0: kai direban wacce motar baya tsoron ta tsintsira gudi-gudi da shi
1: a har hanyar ya gani yake babura gudu kai domin ganin shugaba Bola Ahmed Tinubu na tallayelaye gyaran titunan kasar nan maimakon ya tafi a hankali domin ya ceci ransa da na wasu
0: ai ya ci a cira wa shugaba Bola Ahmed Tinubu tutar tsayuwar dakar samarwa da gyaran titunan kasar nan
1: in Najeriya ma ai suna yabawa gyaran hanyar Kaduna zuwa Kano da wanda ta tsarga ta a Kwanga da lafiya ta dire a makurdi da ta Sokoto zuwa Badagiri da sauran hanyoyi birjik da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gyara su ko kuma ya samar da su
0: wannan gaskiya ne
1: ai kaga kuwa masu amfani da ababan hawa ku tafi a hankali ku ci gajiyar kyawawan hanyoyin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya samar da su ko kuma ya gyara ku sake fitowa jama'a ku zadi aswaji Bola Ahmed Tinubu a karo na biyu domin ci gaban Najeriya wannan